ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱤᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱜᱩᱱᱫᱩᱭ ᱪᱩᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱭᱚᱝ ᱟᱨᱟᱝᱟᱱᱤᱞ ᱟᱨᱟᱢᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱜᱟ ᱱᱩᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱦᱮᱝᱱᱟ ᱜᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱟᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱟᱜ ᱦᱮᱝᱱᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱜᱟᱜ ᱠᱟᱝᱛᱨ ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜᱨᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱟᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱧᱤᱥᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩᱞ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤᱭᱟᱝ ᱛᱤᱥᱩᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱤᱠᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱤᱡᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱠᱚᱝ ᱤᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱞᱟ ᱪᱤ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱮᱪᱤᱱᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢᱱᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤᱭᱚ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱥ ᱟᱡᱚ ᱟᱨᱪᱤ ᱜᱟᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱠ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱝᱟᱡᱤᱜ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱠᱟᱝᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱚᱜᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱪᱩᱝ ᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱝᱡᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟᱭᱟᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱮᱛᱩ ᱪᱷᱚᱢᱩᱜ ᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜᱥᱤᱞᱟ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱪᱩᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱫᱤᱱ ᱨᱩᱭᱢᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜᱥᱤᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱪᱩ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱜᱮ ᱢᱮᱛᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱛᱩᱠᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱞᱟᱠ ᱱᱚᱨᱟᱛᱟᱣ ᱢᱟᱨᱜᱤᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱮᱡᱤᱠ ᱢᱟᱣᱟᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝᱜᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱱᱛᱤ ᱱᱤᱵᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞᱱᱫᱮ ᱱᱫᱟᱝ ᱪᱤᱡᱩ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱱ ᱪᱷᱤᱥᱤ ᱪᱩ ᱱᱟᱝᱜᱤᱥ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱨᱠᱤᱞ ᱢᱟᱭᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱠᱩᱥ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱨᱠᱤᱞ ᱞᱚᱵᱜᱚᱱᱟᱨ ᱜᱮᱭᱤᱝᱠ ᱞᱚᱵᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱧᱮᱣᱨ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱨᱠᱤᱞ ᱢᱟᱭᱤᱱᱫᱮ ᱭᱩᱠᱩᱥ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱡᱟ ᱛᱟᱣᱨᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱮᱛᱩ ᱪᱷᱚᱢᱩᱜ ᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱞᱟ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱪᱩᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤᱪᱤᱱᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ